0: Okay, okay.
1: Tack det, det kör! Nej, det är det!
2: Oh, 我让他吃着这个就不疼了。
1: Sakita vitamin.